0: 빵짱 예민촌.
1: 국내도 수리가도 살인 서플라이즈 스쿨 서플라이즈 빵가운가 가미츠 블라이
0: 빵짱 예민촌.
1: 무너무 필요한 임포트 로컬 건강한 바다의 사칼로워커
0: 빵짱 예민촌.
1: 바라사 다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕고 각 바라사 베이비
0: 빵짱 예민촌.
1: 이 mga balakyo na preska kaglabas bukas 24 oras.
2: Choy, may kulintas ka na, Choy. Pabakla ko dami, Choy.
3: Ano nga ka? Sino kulintas?
2: Ang lugar lang, Choy. Hindi pa rin ang ex ko. Nga daw ginakuga niya na ko sa relasyon, ha mo?
3: Afternoon!
4: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
5: More sa tanghali.
6: More sa tanghali.